God morgon och välkomna till morgonbön med St. Pauli Närradio torsdagen den 30 juli. Mitt namn är Joakim Svensson. I söndags var det 8:e söndagen efter trefaldighet med temat andlig klarsyn. Och idag utgår vi från Salta psalm och tredje årgångsepistel från söndagens texter. Men vi inleder med psalm 253. 253. O giv oss Herre av den tron.

Låt oss be med ord av Johan Arndt. Allsmäktige Gud, evige och barmhärtige Fader, du som låter din godhet och trohet vara varje morgon ny. Vi tackar dig och lovar dig av hela våra hjärtan att du förnyat din godhet över oss och faderligt beskyddat och bevarat oss under den gångna natten från allt ont till kropp och själ. Vi beder dig, Herre Gud, himmelske Fader, att du denna dag inte vänder din barmhärtighet ifrån oss, utan nådigt bevarar oss från synd, fara och skada. Låt oss under denna dag inte ha någon gemenskap med mörkrets gärningar, utan upplys oss genom din helige ande till att leva efter dina bud och inte vika från dem. Amen. Vi läser ur Saltaren 119, verserna 30-35. Sanningens väg har jag valt. Dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud. Svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Episteltexten, 8:e söndagen efter trefaldighet, 3:e årgången, är hämtad från Romarbrevet 8:e kapitlet, verserna 14-17, som vi läser i Jesu namn. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör det till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Om denna text skriver Anders Nygren: här äger denna grundsats sin tillämpning. Det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av anden, det är ande. Efter köttet är vi Adams barn. Men som födda av anden är vi Guds barn. I Johannesevangeliets prolog heter det: åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn, och de har blivit födda, inte av blod, inte heller av kötslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. På liknande sätt förknippar Paulus här undfångandet av anden med barnaskapet. Ty alla de som drivs av Guds ande, de är Guds barn. Genom barnaskapets ande kan vi utan fruktan och med full förtröstan nalkas Gud som vår fader. Ta anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Härmed är egentligen allt givet. Ty, så som Guds barn, är vi också arvingar. Med uttrycket barn, arvingar, har Paulus på ett utomordentligt sätt beskrivit det kristna livet i dess dubbeltydighet, i dess presens och i dess futurum. Vi är nu Guds barn, vi är arvingar, arvet är redan vårt. Men på samma gång är saken ställd på framtiden. Det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Ännu har vi inte fått tillträda arvet. Kristus har så som förstlingen redan fått ut arvet och har gått in i den nya uppståndelsetiden. Därmed är också något realt vunnet för vår räkning. Ty allt vad som gäller om Kristus, det gäller också om oss som genom tron tillhör honom. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Man bör ge akt på den i vers 17 tre gånger upprepade partikeln med. Först framhåller aposteln att vi är Kristi medarvingar, och när han väl kommit in på den linjen
fortsätter han med två nya sammansättningar med att vi lider med honom och att vi ska förhärjas med honom. Här kommer såväl presensbetoningen som den futurala betoningen till genomförande i förbindelse med Kristus. I detta livet gäller det huvudsakligen att vi är delaktiga med honom i hans lidande. I det kommande livet åter skänkes delaktighet i hans härlighet. Först där får vi tillträda det arv som redan här har blivit oss tillförsäkrat. Så långt Anders Nygren. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi med psalm 555. 555. På Gud och ej på eget råd.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som vi är tillbaka, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare idag var Joakim Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska då stort tack för att du har varit med oss idag och jag önskar dig nu en fin fortsättning på dagen och ser du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!

0: Välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening och en repris av programmet En sommartimme med Thomas Sjödin.
1: Året var 1988. Sommaren hade med god marginal gått över i höst. Min bror Göran och jag tog oss sakta med bil ner för den långa backen till Halvars stuga. Vårt ärende var att göra det pappa alltid hade gjort på egen hand. Ta upp båten. Själv låg han på Sollefteå sjukhus och visste att hans jordäventyr snart skulle vara över. Att ta upp pappas båt var som att förbereda hans begravning. Det var hans liv vi drog över den gulnade vassen och la till rätta under de stora träden. Pappa hade tagit sig igenom långa och svåra sjukdomsperioder förut, men nu förstod vi att slutet närmade sig. Han kommer aldrig att lägga i båten mer, sa Göran. Hans röst bröt en aning. Det svajade till i vårt samtal och utöver grundet skrek måsarna, som om de också ville ta farväl av en trogen kamrat. Några dagar senare var pappa död. Han hämtades ur tiden samma vecka som vår mellanson John föddes. Ett slags överlämnande. Jag heter Thomas Sjödin. Jag är pastor och författare och jobbar med socialt arbete. Det här programmet är en hyllning till pappa och till alla mammor och pappor som gjorde det de kunde utifrån de förutsättningar som livet gav dem.

Jag och min far, Pernilla Andersson och Dregen. Om jag skulle försöka beskriva pappa med ett enda ord, då skulle jag välja att säga att han var förnöjsam. Vårt hem var relativt enkelt. När mina föräldrar skulle köpa radhus fick de sälja bilen. Förhållandet till penningen var avspänt. Rikedom lockade aldrig. Min far var en stor naturmänniska. Havsvikarna i Höga kusten var hans vardagsrum och skogen var hans nöjesfält. Där var han fri. Dit drog han sig ofta. Sparsam med orden var han och han trivdes inte i stora sällskap. Han spelade mandolin i strängmusiken i Philadelphia men var annars ingen offentlig människa. En skogens och sjöarnas man. En tystnadens stigfinnare, hemtam i det fördolda. Mina minnen från åren hemma är enkla, lyckliga och har genomgående starka kopplingar till naturen. 60-talet skulle snart bli 70-tal. Kramfors var fortfarande ett levande samhälle. Nedmonterandet av Ådalsindustrin hade börjat men ännu inte nått den omfattning vi senare tvingats se. Det var lördag och från Citybaren hämtade vi pommes frites i vår nya Tupperware-behållare. Aldrig hade vi ens hört talas om kinamat och indisk takeaway. Pommes frites var nytt och spännande och fruktansvärt gott. När middag och disk var avklarade och pappa till det sövande ljudet av dagens eko hade tagit sin korta tupplur under den kristna dagstidningen Dagen samlades vi under den tidens fältrop och lördagsnöje. Nu ska vi ut och åka. Ett underbart uttryck. Resan hade sällan något mål. Vi åkte runt Fischa och Finnmarken, rullade sakta genom Högsta och Nordingrå. Åkandet var själva meningen. Kaffekorgen packades med en näverask kokkaffe, en dunk vatten och äggmackor. Vi åkte skraltig Opel-rekord till den dag pappa fick firmabil. En fabriksny Volvo 142. Den var som ett vidunder. Kvarterets pojkar rusade till för att se underverket. Att åka ut och åka handlade om att betrakta. Vi åkte genom landskapet, pekade oss fram och upptäckte alltid något nytt. Så här i efterhand slår det mig att vi såg ungefär samma saker varje gång vi åkte ut och åkte. Kanske var det själva poängen, nyupptäckterna av det vi trodde att vi kunde. Med 30 års perspektiv vet jag att det är så. Förnyelsen finns i det gamla och invanda. När pappa blev kaffetörstig stannade vi och gjorde upp eld. Vi fikade och byggde laggårdar av kottar och pinnar. Där satt vi sen och såg när lekatten slank runt hörnet på den gamla kvarnhuset vid Kramforsån. Och först framåt aftonen så åkte vi hem igen.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Legendariska Teofil Engström från Minst du sången i spelningarna. Mellan 6:30 och 7 på morgonen ryckte det till i handtaget på ytterdörren. Vid den här tiden hade min äldre bror och jag just hasat oss upp i våra sängar för att hinna få i oss frukosten och mammas högläsning ur Vilen eder litet innan vi skulle till skolan. För övrigt en smått cynisk boktitel, En sömlig tonårsmorgon. Dörren flög upp som bilden av oförställd glädje. I farstun stod min ständigt fiskande far. I ena handen hade han sitt kastspö, i andra handen en kaffepanna som aldrig fick diskas. Under näsan hängde en droppe fukt som signalerade att han också denna morgon hade varit ute och blött en krok. För så sa han. Aldrig sa han att han hade varit ute och fiskat. Hade han sagt det, då hade vi grinvargar undrat vad fisken var. Att blöta en krok däremot, det var fritt från alla resultatkrav. Trots att jag ytterst sällan var med honom vid dessa tidiga morgnar så ser jag hela bilden framför mig. Dimmorna lättar över Ikkärn. Vid kärnen sitter en ensam man. Framför honom brinner en eld och på en knotig träpinne hänger en sotsvart kaffepanna. Han har höga gröna gummistövlar, mörkgröna byxor och klarblå jacka. Med ena ögat spanar han mot kastspöets topp. Väntar på en rörelse i linan och med andra ögon kollar han kaffet. Och när det kokar tar han upp en blå och vit näsduk ur fickan. Med den tar han av locket på kaffepannan och häller om kaffet ett par gånger. Jag får för mig att den där bilden, just den, har något att säga in i mitt eget sökande. Att det var där han fick skäl för sin förnöjsamhet. Från sin utsiktspunkt vid en halvglömd ångermanlandsk kärn följde han på nära håll det mest dramatiska av alla skådespel, årstiderna. Det var där han lärde sig att känna med en natur vars klädnad började bli trött och nött, och det var där han fann att någon hade nya kläder i beredskap. Mitt i denna växling tränade han sitt öga på att se det oföränderliga. Hans tro var medveten om växlingens nödvändighet. Just därför vågade han leva ett liv där fruktbärande inte var mer värt än återhämtning och blomning inte ägde företräde framför tider av vila. Jag tror att det var där hans förnöjsamhet växte. Ordet används inte så ofta, kanske för att det har något snällt, nästan mesigt över sig. Men förnöjsamhet är inte ett försiktigt balanserande, inte lagom, inte heller å ena sidan och andra sidan. Förnöjsamheten har ett eget centrum. Den inte bara finner sig i omständigheter, men den finner skäl att glädja sig över det enklaste. Förnöjsamheten slår inte ut med armarna inför allt den möter. Den rymmer både kamplust och engagemang, till och med protester när livet förkrymps. Den ser och den bryr sig, men den har aldrig fullt upp med sitt. Och sånt lär man sig inte var som helst.

ta mig tillbaka med Darin. Min pappa var en betraktare. Eller rättare sagt, han blev en betraktare. Hans kropp kände av förändringarna. Kölden, regnet och hettan under några korta sommarveckor. Och jag blir allt mer övertygad om att det var där pappa fann fäste och frihet. Att det var där han förde sina angelägna samtal med sin Gud. De samtal som fick avgöra hans liv. När pappas liv var oro, vilket det var ibland, så har jag förstått att det var där han hörde himmelens Gud viska de ord som skulle bli hans egna för liv och död. Det ordnar sig. Jag tror att vi var någonstans i yngre tonåren, min bror och jag, den dag då vår pappa gav oss ett minne för livet. En händelse i hans sällskap blev till en bild som jag fortfarande bär med mig och som fortfarande gör nytta. Pappa ansåg att till självklarheterna i en riktig familj hörde att man på sensommaren hjälptes åt med bärplockningen. Framförallt var det lingon och blåbär, vissa år också hjortron. Pappa visste precis var de kalhyggen låg som brukade lysa röda av lingon. Och dit skulle vi. Han var snabb på steget när han sprang över tuva och sten. Alltid 10-15 meter framför oss andra och ändå inte så långt bort att vi förlorade kontakten. Någon gång ibland stannade han för att kolla att vi höll tempo. Annars inte. Oftast hängde vi med ganska bra, men den här gången gick det inte. Vi blev allt för trötta och allt för törstiga. Till sist satte någon av oss resolut ner klacken och meddelade far att vi inte tänkte gå en meter till om vi inte fick något att dricka. Pappa, som inte ville släpa på en massa i onödan, hade inte någonting med sig i ryggsäcken, eller mesen som han kallade den. Så här i efterhand tänker jag att detta mycket väl kan sammanfatta hans liv. Han släpade inte på saker i onödan. Han hade lätt packning och rörde sig därför lätt. Var på det hela taget en ganska okomplicerad människa. Sällsynt nöjd. Ett par favorituttryck hade han. Det är inga problem var det ena. Och det andra var det redan nämnda. Det ordnar sig. Och det gjorde det på något outgrundligt sätt. Också när han skulle till att dö så sa han så. Han såg på mig från sängen på Sollefteå sjukhus och sa orden jag aldrig vill förlora. Dö är inga problem för mig. Jag vet vart jag går. Och i den andan gick han över gränsen. Han dog som han hade levat. Nöjd eller mätt på att leva, för att tala med Bibeln. Utan protester mot sin egen död. Det ordnar sig. Precis så sa han också nu, väl medveten om att han inte hade någonting i ryggsäcken. Och just där börjar det korta drama som aldrig riktigt går ur kroppen. Jag ser honom framför mig när han satte fingret för munnen och hyssade oss. Ni måste vara alldeles tysta, sa han. Här någonstans ska det finnas en kallkälla. Och vi tystnade. Stod alldeles orörliga och lyssnade med vår far efter något som han på ett ungefär visste vad det fanns. Vi hörde vinden som drog genom trätopparna. Vi hörde hur det knakade lite i de gamla granarna. Men inget annat. Inget som lät som vatten. Och så alldeles plötsligt vände sig pappa om och pekade. Där är den, sa han. Och så böjde han sig ner och krafsade i den torra mossan, flyttade undan ett par tre stenar. Och mycket riktigt, där under randen, kallkällan. Vi böjde oss ner och drack. Detta vatten som från ingenstans tycktes det, godare än både pommack och portello. Isande kallt. Och så lämnade min pappa efter sig en bild av andlighet. Den som vet var källorna finns behöver inte släpa så mycket med sig.
Den som är bekant med de fördolda vattnen kan röra sig ganska fritt. Jag ser ibland den där bilden framför mig. Trots att åren gått så händer precis det där igen. Men nu på andra områden. Det kommer dagar då det känns alldeles omöjligt att gå en meter till utan det där fördolda vattnet. Dagar då tillvarons kalhyggen breder ut sig och livet liksom torkar ihop. Allt det som skulle vara meningsfullt och vackert blir snårigt och torrt. Det är då jag tycker mig höra min fars röst. Den som var så bruten mot slutet. När han hyschar oss och säger: den finns här någonstans. Böj dig ner. För det bästa i livet missar man om man alltid måste stå rak. Jag kan inte undgå att tänka på tanterna och farbröderna i min barndomskyrka. För precis så minns jag dem. På knä, böjda i bön, lyssnande mot jorden men öppna uppåt mot de oändliga rymder där Gud rör sig.

Herren källarinner, Kjell Lönnå och 3000 körsångare. Min far blev i mitt liv ett närstudium av en sorts andlighet jag aldrig vill förlora. Aldrig kan jag minnas att jag uppfattade den som nedåtblickande eller trångbröstad. Sällan formulerades den med de stora orden. Tron var tillbakadragen och försiktig, och just därför väckte den längtan. Och barndomens längtan har också blivit det vuxna livets längtan. Efter en tro som inte lägger ytterligare krav till de övriga i livet. Efter en andlighet som tar hela livet på allvar. Det enda ord som jag förknippar egentligen med min far, förutom förnöjsamhet, är det här för ordet förtröstan. Ett av de få ord som kan ge rättvisa åt det hemlighetsfulla förhållandet mellan Gud och en människa. Förtröstan, ofta använt i Bibeln. Mitt i ordet finns ett kortare ord som anger tonen. Tröst. Inte tröst i bemärkelsen att den som var ledsen blev lite bättre till mods. Men tröst som att förtrösta. Kan det vara att luta sig mot någon vars liv och närhet skänker nödvändig tröst? Kan förtröstan vara vetskapen om att det finns någon vars källor aldrig sinar? Att de finns där underst också när våra liv är brännande hetta? Jag tror det. Att tron var återhållsam innebar inte att den var sval. Vetskapen om de fördolda källorna väckte den heliga törsten. Och en av de vackraste texterna i Bibeln låter torra och spruckna läppar, flämtande törst, få illustrera hur stark längtan efter Gud ibland kan bli. Gud kallas den friska källan, och mötesplatsen med denna Gud liknas vid en urgammal bergsknalle. En härlighetens tron, en urgammal höjd, är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Ja, de som viker av från mig liknar en skrift i sanden. Till dem har övergivit Herren, källan med det friska vattnet. Hela mig du, Herre, så blir jag helad. Fräls mig du, så blir jag frälst. Ty du är mitt lov. Om en hetta kommer. Förtröstan är inte ett garanterat skydd mot allt ont. Det finns ett om en. Om en hetta kommer, till och med ett torrt år. Och alla känner vi till sådana perioder. Perioder av livet när Gud tycks uppfylla hela världen och våra liv med sin frånvaro. När bönen känns stum. Men tider av torka är inte liktydigt med trädets död. Något vi inte ser. En hemlig fåra förbinder trädet med bäcken. Jag läser en mångtusenårig profettext och känner att detta rör vid själva existensen, själva livet. Trött på allt nytt som så snabbt blir omodernt. Uttråkad och besviken på alla billiga vägar till välmående och lycka. All självförbättring, all billig tröst. Söker jag något som är beprövat och blir anvisad vägen till en urgammal höjd. Märkliga ord, som ett skiffer, en bit av en karta. Och just så tror jag att man ska nalkas texter som den här. Som en törstig människa som lyssnar efter vatten. Inte främst för att penetrera och ta ställning till, väga för och emot. Man läser inte på det sättet då vattnet håller på att ta slut. När livet faktiskt känns omöjligt utan Gud. Och i samma ögonblick står jag där igen med min pappa. Mitt i en torr och risig skog. Allt för trött för att gå vidare. Allt för obekant med omgivningen för att våga hoppas. Sneglar jag åt hans håll i hopp om att han ska veta. Pappa sätter fingret för munnen och tecknar.
Du måste vara alldeles stilla. Källan finns där någonstans. Hans blick tycks säga att finnandet har någonting med mitt eget inre att göra. Med lyssnandet. Med detta att bli så stilla att man hör. Den bild av Gud som framträder här är den av en Gud som aldrig går att fånga. Den spänner över hela registret. Upphöjd som berget och tronen och ändå nersänkt, nerborrad i vår tillvaro, under all bråte, under allt torrt och förbränt i våra liv, rinner han fram som en vattenbäck, en kall källa. Var är Gud att finna, frågar någon, och jag tänker, om jag bara visste, om jag ändå bara visste. Men den törstige vädjer om ett försök till svar och jag säger, under bråten i ditt liv. Jag tror att Gud finns under bråten. Inte på toppen av styrka och ideal, men i det som gick sönder i det förbrända. Jag tror inte på en Gud som avtäcker finesser för de redan invigda. Jag tror på en Gud som finns där han behövs. Att han funnits där hela tiden som en källa under vår smuts och vår egoism. En källa som väntar på att bli framgrävd och återupptäckt.

Mountain med Maxida Märak. I somras åkte vi till en av pappas verkliga förälskelser, Grössjön. Mot den sjön tampades han under alla år så länge jag kan minnas. Det kom med tiden att uppstå någon slags vänskapsförhållande mellan honom och sjön. En gåtfull ömsesidighet. Pappa menade att i den sjön fanns det riktigt stor öring. Men kom nästan alltid hem utan. På vägen till Graninge gjorde han alltid radiotestet, som han kallade det. Egentligen undrar jag varför han gjorde det. I stort sett bröt det bara ner förväntningarna. Radiotestet avlöpte enligt följande. När vi närmade oss Östergraninge, där Grössjön ligger, knäppte pappa på bilradion och hyssade oss. Skrapade det i radion var det åska i luften och därmed inga goda utsikter för att få fisk. Var det skrapfritt, då skulle lyckan stå oss bi. Så här i efterhand tänker jag att detta i själva verket bara var en test av själva radion som nog inte höll någon nämnvärd kvalitet. Jag kan i alla fall inte minnas att det någon gång var helt fritt från störande knaster. Grössjön fiskade vi på två sätt. Antingen rodde vi drag fram och tillbaka över sjön eller så metade vi vid björnvaset. Själv föredrog jag det sista. För far var det öringen som gällde, för den fanns där. Det bara är så, som man sa. Under senare år försågs båten med en 4 hästkrafter stark Mercury. Vi och pappa turades om att köra och fiska, satt alltid vända mot varann. De där kvällarna var något särskilt med pappas blick. Lite stolt var han nog av att vi klarade båten så pass bra, och lite märkvärdig blev han av tanken på att den när som helst skulle smälla till i reven. Motorns molande tillät inga samtal. Men när vi satt där så talade vi med blickar. Ända sedan ungdomens förälskelse hade pappa bemästrat att samtidigt titta på fiskeredskapet och på sällskapet. Så också nu. Ordlösheten förstärkte blickandet. Och jag önskar att varje barn och tonåring någon gång i livet skulle få bli betraktad med sådana ögon. Visst hände det att vi fick någon riktigt stor abborre när vi rodde drag och en och annan halvstor öring också för den delen. Men de där bjässarna som ingen hade sett, de höll sig lugna i djupet. Pappa han blir många år äldre innan den veckan kom då han drog dem på löpande band, de riktiga storöringarna. Och inte kan man tänka annat än att han fick lön för sin trohet.

Blessed Assurance med James Ingram. Helrätt. Det var pappas ord. När han utropade det såg han mycket övertygad ut. Jag inser att han aldrig använde det ordet vid andra tillfällen än när han skulle få oss pojkar att acceptera ett kläplagg som vi inte var särskilt förtjusta i. Vi hävdade att den aktuella tröjan var ful eller mesig. Pappa tog oss ur den villfarelsen genom att fastslå att den var helrätt. Detta helrätt kunde antingen innebära att det var så här kläder såg ut ute i stora världen, lika gärna något annat än att detta inte fanns att tillgå på aktiebolaget Lundberg och Sjödin i Kramfors där min pappa jobbade. Min far och hans bror Anton var grosshandlare i textil. Om deras sortiment kan man säga att det var rejält, men på intet sätt hippt. Flossade och ribbstickade underkläder, cardigans och linnedukar. Först på senare år kom alla de där varorna vars namn pappa hade svårt att uttala. Pappa var

runt och reste på södra Norrland. Fann Stockholm alltför ocentralt. Också i 60-talet och 70-talets Kramfors kom och gick olika moden. Och aldrig bleknar minnet av den vinter då vi gick och väntade på V-jeansen. Alla i skolan hade såna, blå med gula sömmar, tajta upp till och utsvängda ner till. Vi fick inte köpa V-jeans i herrekiperingen för de skulle snart komma hem på firman, sa pappa. Detta snart drog ut på tiden. Men en dag kom han hem med en kartong och ett muntert leende. Jo då, V-jeansen hade kommit. Jag rafsade i lådan och hittade en plastpåse med storleken 161 tryckt med vita siffror. Redan den första anblicken fick mig att känna att någonting var fel. När jag så fick upp påsen så såg jag till min fasa att byxorna inte var blå utan bruna. Svårt läge. Inte ville man vara otacksam och göra pappa ledsen nu när han hade kommit hemfarande med V-jeansen och med det där belåtna ansiktsuttrycket. Och ändå, vem vill gå omkring i bruna V-jeans när alla andra har blå? Fanns det bara den här färgen, undrade jag, och lyckades nog inte dölja besvikelsen. Fanns, svarade pappa. Och så kom det som vi visste skulle komma. Det är helt rätt, sa han. Den kvällen var det bönemöte i Philadelphia. Jag råkade spilla mjölk på V-jeansen strax innan vi skulle gå. Vet inte om jag var glad eller ledsen för det. Så för en tid sedan så gick jag in i en affär i Stockholm för att titta efter en tröja. Hon som stod i kassan och såg uttråkad ut måste ha undrat vad en sån som jag gjorde där. Butiken var full av konstigheter. Tajta ljusblå nylonskjortor och byxor med linningen strax nedanför höften. Jag kände mig lite bortkommen men ändå var det som att komma hem. Hade jag haft mina bruna V-jeans och min snörtröja, då hade jag varit helt rätt. Det blev inga inköp. Jag stannade ett ögonblick utanför affären och skänkte min pappa en varm tanke. Ett modeorakel var han, 30 år före sin tid.

0: Norska Solveig Slettajell, Blå Salme. Jag heter Thomas Sjödin. Det här var mitt sommarprogram i Göteborgs närradioförening.
1: Du har lyssnat på en sändning från Göteborgs närradioförening och programmet heter En sommartimme med Thomas Sjödin. Och det här var en repris från juli 2017. Programmen i den här serien sänds även på fredagar klockan 9, söndagar klockan 21 och på måndagar klockan 22.30. Producenter har varit Hans Trädgård och Roden Bergenstein. Nästa vecka då sänder vi En sommartimme med Gunilla Sjöberg, föreståndare och verksamhetschef på Soldathemmet vid Göteborgs garnison. Tack för oss!